ہماری کافی دوستی بڑھی اور یہ اقرار ہوا تھا کہ جب بھی کبھی میں بامبے آؤں گا تو مدن کے ساتھ کام کروں گا. لیکن اور اتفاق سے کچھ زیادہ تر پکچریں ان کے ساتھ چلیں اور بہت اچھے اچھے گانے چلے ان کے مدن کے, اور آخری آخر میں جہاں نارا میں ان کے ساتھ میں نے کام کیا.

0: الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا ہوں. میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ سہگل صاحب سے ملوں. ان کے گانے جب بھی سنتا تھا میں تو ایک عجیب قسم کا اثر میرے پہ ہوتا تھا, کیونکہ میں یہ ابھی تک ایسا محسوس کرتا ہوں کہ سہگل صاحب گاتے نہیں تھے بلکہ فرشتوں کے طریقے سے کچھ خاص ان کو اللہ نے ایک صفت دی تھی, ان کے گلے میں ایک نور دیا تھا کہ جو آپ کو موہ لیا کرتا تھا. اور جب میں نیو تھیئرز میں کام کرنا شروع کیا ہے تو ان کی پکچر مائی سسٹر بن رہی تھی. مجھے خیال بھی نہیں تھا کہ زندگی میں ان سے اتنی قربت ہو جائے گی اور ایک ساتھ اتنا وقت گزار سکوں گا. مائی سسٹر فلم کا یہ گانا میری موجودگی میں ہی ریکارڈ ہوا تھا, دو نینا متوارے تہارے, اور ریکارڈنگ کے وقت جو سما تھا وہ میں الفاظ میں تو نہیں بیان کر سکتا ہوں.
1: طلعت محمود نے مدن موہن, ایس ڈی برمن, شنکر جے کشن اور نوشاد جیسے سنگیت کاروں کے ساتھ کام کیا.
2: ان کی آواز میں پراکرتک وائبریٹو تھا جو شروتاؤں کو ترنت باندھ لیتا تھا.
1: لتا منگیشکر کے ساتھ ان کے یوگل گیت بے حد لوک پریہ ہوئے. انہوں نے سریا, نوتن, مالا سنہا اور شاما جیسی ابھینیتریوں کے ساتھ ابھینے بھی کیا.
2: دلے ناداں, سونے کی چڑیا اور مرزا غالب جیسی فلموں میں وہ نظر آئے.
1: حالانکہ ابھینے میں وہ اتنے سفل نہیں رہے پر ان کی گائیکی نے انہیں امر بنا دیا.
0: اور اداکاری سے مجھے سخت نفرت رہی ہمیشہ.
2: اچھا.
0: حالانکہ میں نے کافی پکچر میں کام کیا ہے
3: جی.
0: اب بے حد کیمرہ کانشس قسم کا آرٹسٹ تھا میں. یہ آپ دیکھیے جو پکچر میری کبھی ریلیز ہو تو
3: جی.
0: مجھے سخت ترین نفرت رہی.
3: نہیں, آپ کو دلہ صاحب رہی ہوگی لیکن ہمیں تو دیکھ کیسا نہیں لگا.
0: میں آپ کو, آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں بہت کیمرہ کانشس قسم کا آدمی ہوں. تو وہاں بھی میں گانی چاہتا تھا اور یہاں بھی گانی چاہتا تھا لیکن بیچ میں مجھے پکڑ کے ڈھکیل دیا دل نادان اور ایک گاؤں کی کہانی وغیرہ وغیرہ میں
3: جی.
0: تو مجبوراً کرنا پڑا ورنہ ہمیشہ سے میں گانی ہی چاہتا تھا.
2: شروتاؤ وہ پہلے بھارتی گائک تھے جنہوں نے انتراشٹریہ منچوں پر پرستوتی دی, لندن کے رائل البرٹ ہال میں اور امریکہ کے براڈ وے میں.
1: 1992 میں انہیں پدم بھوشن سے سمانت کیا گیا.
2: ان کی جیونی طلعت محمود دا ڈیفینیٹو بایوگرافی 28 اکتوبر 2024 کو پرکاشت ہوئی جس نے ان کی شتابدی ورشگانٹھ پر نئی پیڑھی کو ان سے جوڑا.
1: شروتاؤ انہوں نے 1980 کے دشک تک گانا جاری رکھا.
2: 9 مئی 1998 کو ممبئی میں 74 ورش کی آیو میں ان کا ندھن ہو گیا.
1: ان کی بیٹی سبینہ اور پریوار آج بھی ان کی وراثت کو سنجوئے ہوئے ہیں.
2: آج بھی ان کے گیت ریڈیو اور منچوں پر گائے جاتے ہیں اور وہ بھارتی سنگیت اتہاس کے امر نکشتر ہیں. تو شروتاؤ اب میں آشوتوش
1: اور میں شویتا آپ سے لیتے ہیں ودا. نمسکار.
2: कार्यक्रम स्वर धरोहर की आज की कड़ी में वाचन स्वर था श्वेता और आशुतोष का. आलेख था दीपा कुमारी का. तकनीकी सहयोग दिया था आकाश ने.
1: कार्यक्रम के निर्माता थे आशुतोष कुमार. ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया.